0: Unga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
1: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
0: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
1: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
2: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet en del av den finska folksjälen.
3: Visste du att...
2: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet, och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
4: Guldklaven. Snart är det dags för galan där årets bästa dansband koras. Och nu på söndag presenterar vi alla nominerade. Och du som lyssnar kan vara med och rösta. Och så hinner vi med en massa svängig dansmusik förstås. Så var med från start. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag i P4 Dans 2003.

0: Och här brukar det komma en P4 extra puff som det kallas när de snickersnackar lite grann om vad som kommer att hända i P4. Ja, nu börjar de komma igång.
1: P4 extra idag. Den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 extra gäst. Och så om drottning Silvia.
2: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
3: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 145 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
4: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
2: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland

0: Annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
1: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
2: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kadå. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kadå som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
1: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
3: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
1: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
4: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Och det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart, och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft, som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

Hästarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Och nyheterna kommer från P4 Norrbotten. Vi börjar i Gällivare där Gällivare kommun har anställt 23 nya lärare som ska börja till hösten. Och lösningen, den har varit pengar.
2: I år har vi tillfört 12 miljoner kronor extra till skolan och beslutat om utöver det också om en satsning på 28 miljoner kronor över 4 år.
1: Birgitta Larsson, socialdemokratisk kommunalråd. Det är de extra pengarna som har lockat nya lärare till Gällivare. Och pengarna, de har gått till...
2: Vi ska erbjuda såna här flyttbesöksresor hit. Vi erbjuder också en bostad eller ett flyttbidrag.
1: Och nu är utmaningen att få de nya lärarna att stanna kvar.
2: Det är ju, man behöver ju locka med attraktivitet, vidareutbildning och olika saker som gör att de väljer att stanna kvar här. Men bostäder är ju nyckelfrågan också.
1: Gällivare har likt många andra kommuner i Norrbotten problem med att få behöriga lärare. Birgitta Larsson, som också är ordförande i Norrbottens kommuner, har ett tydligt råd till kommuner i samma situation.
2: Sitt inte och vänta, utan fatta de här besluten och gör det man själv kan i kommunen.
1: Sa Birgitta Larsson, kommunalråd i Gällivare. Och så ska vi till Töre där du som bor i Töre kan ha problem med vattenleveransen idag. Det är underhållsarbete i vattentornet och då kan trycket variera och det kan också bli kortare avbrott. Arbetet väntas vara färdigt någon gång under kvällen eller natten och innan dess så uppmanas du att tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Boden, nykomling i handbollsligan, slutade på andra plats i slutspelets publikliga. De två hemmamatcherna i kvartsfinalserien mot Hör lockade sammanlagt 2000 åskådare, vilket gav ett hemmasnitt på 994 för att vara exakt. Svenska mästarna IK Sävehof hade bäst publiksnitt under slutspelet. De hade ett snitt på 1400 åskådare per match. Det var nyheterna härifrån P4 Norrbotten. Jag heter Elinor Norgren.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just

på Riksväg 97 mellan Luleå och Boden i höjd med Norra Sunderbyn strax efter avtaget mot Avanleden. Där är det en person som går i vägrenen och den här personen så kommer man i kapp där när man kör i riktning mot Boden.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara. Var
1: jag
0: dem,
1: tror det är väldigt skönt att vara ut.
0: Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort ifrån dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Att din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Ja. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas, då min man, friat mig och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta. Och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma. Alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man... Jag vet inte. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet. Och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt, men han låg ganska länge och vi visste att han skulle dö, det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända, och han var ju trött och han var hemma det sista, och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär, och då måste jag säga att han pikade rent komiskt, för då orkar han inte prata så mycket, men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum. Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det, ja. Så det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte det på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öron

0: Bicycle Race med Queen här i P4 Norrbotten. Dags nu för nyheter från Sverige och världen. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det här är P4 Norrbotten, torsdag eftermiddag. André Pettersson i studion här. Strax har vi med oss SMHI också med en väderprognos. Och sen ska vi höra med regionen om bemanningskrisen här inför sommaren, hur man ska lösa den.

0: Imagine Dragons on top of the world här i P4 Norrbotten. Och det har varit en ganska solig och fin dag i länet idag, eller hur, Linus Karlsson på SMHI?
1: God eftermiddag, ja, men det är ju på flera håll solen har visat sig, och ser vi läget just nu så är det ju ut vid kusten och sedan en bra bit upp över Tornedalen då som solen visar sig. Annars har vi en del moln, men ganska uppsprucket molntäcke då på flera platser där även då solen visar sig i dessa områdena. Så en del kvällssol är ju att vänta nu närmast.
0: Mm, men det gäller att passa på att njuta, va?
1: Ja, det blir ju, molnen kommer ju tätna här sedan när vi kommer in sena kvällen och framförallt då under natten, och där ser vi också att skurar börjar leta sig in, och när vi då i allmänhet ser under fredagen fortsätter molnen att tätna och fram på dagen då som regn och skurar breder ut sig allt mer.
0: Ja, vad kan vi räkna med för temperaturer här då inför imorgon?
1: Ja, temperaturmässigt där på dagen då så har vi ändå att vi lokalt når upp till 20-gradersstrecket, framförallt då Tornedalen, annars i allmänhet mellan 14-17.
0: Mm, och vindarna?
1: Ser vi till vindarna, vi har sydöstliga vindar som då tar i tidvis friska vindbyar då som ser ut att förekomma då på flera håll. Lokalt hårda vindbyar, framförallt då i fjälltrakterna men även delvis i Tornedalen.
0: Tack så mycket för den prognosen, Linus Karlsson på SMHI.
1: Tack själv.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Norrbotten. André och Peter finns här i studion och utredningen läggs ner mot en man i 30-årsåldern som misstänks för grovt vållande till annans död efter att en tonårsflicka i Luleå dog av en överdos.
1: Åklagare Jonas Fjällström menar att den rättsmedicinska undersökningen visar att preparatet flickan dog av inte var narkotikaklassat och att man inte haft anledning att tro att flickan skulle avlida av att ta det.
0: Och i 7 av 9 branscher minskade utsläppen av växthusgaser förra året.
1: Men inom jord- och skogsbruk ökade de istället enligt preliminära siffror från SCB. Totalt så minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024. Och minskningen var störst inom byggbranschen.
0: Ja, så ska det handla om skidåkning så här i juni. För friluftsfrämjandet i Karungi i Haparanda kommun får stöd med nästan 9 miljoner kronor från Arvsfonden för nybyggnation av samlingslokal och åklift med tunnel.
1: Projektet ska utveckla verksamheten för skidåkning för barn och unga i Tossabacken i Karungi, bland annat genom att bygga en skidstuga och en åkbandslift för barn. Några av de här barnen kommer ni få höra i den lokala nyheten om 20 minuter.
0: Mm. Längtar efter skidsäsongen?
1: Inte än, inte än.
0: Inte än.
2: Det här är P4 Norrbotten.
3: Sveriges Radio.

0: All About The Money med Meja här i P4 Norrbotten. Ja, hundratals pass på akuten på Sunderby sjukhus är obesatta inför sommaren. Och vi har tidigare hört sjuksköterskor här i P4 som är missnöjda med att ersättningen för de som tar extra pass har sänkts från 1800 till 1500 kronor. Och nu har vi med oss Moa Bjerner, chef för division medicin och akut omhändertagande på Region Norrbotten. Hallå!
1: Hallå, hej.
0: Ja, hur ser du på missnöjet här då med den sänkta ersättningen?
1: Ja, jag skulle först vilja backa och liksom, det finns två saker jag tänker man måste ha med sig i bakgrunden då först innan vi kanske går in på liksom själva missnöjet. Och det är ju att Region Norrbotten har ju sedan ett par år tillbaka arbetat med satsningar inom dygnet runt och infört i de lokala avtalet då rikets högsta OB-ersättning. Så att om man går ett extra pass, och det här gäller ju året runt, men om man går ett extra pass som anställd, så då får man ju kvalificerad övertid och en OB-ersättning som är förstärkt. Och det ger ungefär, beroende på vilken grundlön man har och vilket pass det gäller, men mellan 4 000 och 7 000 kronor per pass är det man får. Och det gäller ju då innan vi kommer in på det som är arbetsgivarerbjudandet. Så det behöver man ha med sig liksom från början. Sen är det ju så att när vi ska planera sommaren, då gör ju vi det utifrån befolkningens behov av sjukvård såklart. Det är befolkningen som är vårt uppdrag. Och där vet vi ju att ju bättre vi har planerat sommaren, desto bättre hållbarhet. Både för patientsäkerheten och tillgängligheten, men också för bemanningen och ekonomin. Och därför har vi ju valt då att, trots riktigt tuff ekonomisk situation, att ha ett arbetsgivarerbjudande så att förutom de här 4 till 7 000 kronor man kan få på extra pass i vanliga fall, att den i personalen som ställer upp ytterligare i planeringsfasen får 1500 kronor extra då per pass. Det är så som själva erbjudandet och grundersättningen ser ut för vår personal. Så.
0: Men missnöjet har ju handlat om att man ändå har sänkt den här extra ersättningen. Varför har ni gjort det?
1: Ja, precis. Och där är ju bedömningen utifrån helheten att eftersom vi är i en skarp ekonomisk också situation, att vi behöver ha bra villkor för personal som kommer in och jobbar. Och det är ju våra skattemedel som går till det. Och sen behöver vi också ha skattemedel kvar också till planerade insatser och annan typ av vård, så att vi också kan bedriva den och så inte det spiller över och så att vi inte får mer akut än nödvändigt såklart. Sen tänker jag också att vi har olika åsikter mellan arbetsgivare och medarbetare om ersättningsfrågor, det är ju helt naturligt. Det tänker jag att varenda bransch kan känna igen så. Och då har ju vi i Region Norrbotten ett för oss väldigt starkt och viktigt samverkansavtal. Och där har ju vi forum där vi har dialoger om överenskommelser om vilka ersättningar och villkor vi ska ha. Så. Och vi tänker från arbetsgivarsidan att det är ju jätteviktigt att båda parter, både arbetsgivare och fack, att vi hedrar det här avtalet och att dialogen ska ske i etablerade samverkansforum kring de här frågorna.
0: Nu har ju många bojkottat de här extra passen på grund av bland annat att ha sänkt ersättning. Hur ska ni lösa den här bemanningen nu då?
1: Ja, och det ska vara tydligt med att de här extra 1500 kronorna utöver de 4 till 7 000 man får för varje pass man går då, det är ju frivilligt. Det är ju det är ett arbetsgivarerbjudande. Det kan man nappa på eller inte. Det är ju inget tvång i det, utan varje medarbetare har rätten att välja att ställa upp på de extra passen om man har rätten att säga nej. Men oavsett det så är det ju så att vi har ju uppdraget att bedriva en patientsäker vård för vår befolkning. Och under sommaren, då ska också vår personal få sin välbehövliga semester. Så att då är det så att då prioriterar vi. Men akut omhändertagande är alltid prioriterat och det kommer vi ju att bemanna. Och det är klart att är det så att vi har att man i lägre utsträckning vill ha extra pass, då blir det ju så att dels så kanske vi gör schematekniska förändringar för att liksom fördela vår personal. Och sen kanske vi också måste omfördela personer, kompetent personal och rikta den till den allra högst prioriterade vården. Och så jobbar vi ju i vanliga fall och så ska vi alltid jobba.
0: Men kommer ni behöva beordra personal att jobba extra?
1: Då är det ju så att vi är ju, det är ju det här som är, vi är samhällskritisk verksamhet. Och som all samhällskritisk verksamhet, ja, då kan man komma till en punkt där vi kan, där vi kan behöva beordra personal. Men det är ju inte det vi vill grunda det på. Det är ju inte det vi vill som arbetsgivare, utan det vill ju vi göra så sällan vi kan. Och det är ju därför den här typen av arbetserbjudanden finns också. Så vi vill ju att det bygger också på. Sen vill jag bara vara tydlig och säga, vi har massa personal som jag vill tacka redan innan sommaren ens har börjat, för att här har vi personal som både med eller utan extra ersättning på olika sätt ställer upp och är flexibla och tar extra pass så vi tillsammans löser bemanningen. Så på många av våra enheter har vi löst planeringen inför sommaren också.
0: Men höja ersättningen är inte aktuellt i nuläget då?
1: Det finns inget ekonomiskt utrymme för det, nej.
0: Men är du trygg med att ni kommer att lösa bemanningen?
1: Ja, vi är skyldiga att lösa bemanningen. Det ska vi göra, för det befolkningens behov styr vården vi ska bedriva. Och sommartid, särskilt akut omhändertagande, det är igång året runt och absolut även sommartid, ja.
0: Tack så länge, Moa Bjerner, chef för division medicin och akut omhändertagande på Region Norrbotten.

0: Carl Michalä med Bubbly här i P4 Norrbotten. Ett misstänkt mordförsök har inträffat i Kiruna vid lunchtid idag. Polisen fick in uppgifter om att en eller två män ska ha försökt skada en kvinna och polis och ambulans larmades till platsen. Kvinnan kontrollerades men behövde inte sjukvård. Polisen arbetar nu med informationsinhämtning och förhör och det söks också misstänkta i området men bland annat med hjälp av hund angående det här misstänkta mordförsöket i Kiruna.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, från klockan 6 här i P4, Sweden Rock, eller redan från 5:30 i appen Sveriges Radio. Här är veckans färskinglåt med Grey Soul Pennies.

Ray Soul Penis från Luleå, Who Could Have Known i P4 Norrbotten. Och imorgon eftermiddag så spelar de som alla färskingar live här i kanalen på eftermiddagen strax efter 3:30.

0: Ed Sheeran, Azizam här i P4. Nu är trafiken med Alexander Weimar.
1: Och då gäller riksvägen 97 i Luleå mellan Mjölkudsrondellen och Rostbollen och så riktning mot Boden. Så det är tappat asfalt på vägen där och det ligger i höger körfält. Så det blir lite kraftiga inbromsningar och många som byter till omkörningsfilen där. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Alexander, på Trafikredaktionen. Klockan är 16:30 nu. Vi ska få nyheter med Peter Sundqvist och då handlar det om ett misstänkt mordförsök i Kiruna idag.
2: Polisen i Kiruna fick in uppgifter om att en eller två män ska ha försökt skada en kvinna. Polis och ambulans larmades till platsen och kvinnan kontrollerades men behövde inte sjukvård. Polisen arbetar med informationsinhämtning och förhör. Vidare så söks de misstänkta i området med bland annat med hjälp av hund. Utredningen läggs ner mot en man i 30-årsåldern som misstänkts för grovt vållande till annans död efter att en tonårsflicka i Luleå dog av en överdos. Åklagare Jonas Fjällström menar att den rättsmedicinska undersökningen visar att preparatet flickan dog av inte var narkotikaklassat och att mannen inte haft anledning att tro att flickan skulle avlida av att ta det. I Karungi har friluftsfrämjandet fått stöd med 8,9 miljoner från arvsfonden för nybyggnation av samlingslokal och åklift med tunnel.
3: Ja, vi var så glada. Det går nästan inte att beskriva hur vi kände. Det har varit mycket jobb kring ansökan och samarbete. Det känns bara så fantastiskt roligt.
4: Det säger Rochelle Jakeman, ordförande för friluftsfrämjandet i Karungi. Verksamheten i backen drivs ideellt och inkluderar både skid- och pulkaåkning. Och Rochelle förklarar vad pengatillskottet betyder för föreningen.
3: Ja, utan de här pengarna skulle vi inte kunna utvecklas med åkbandsliften. Det var ju tack vare de här pengarna att vi kan installera det. Det här är en fantastisk möjlighet nu.
4: Och vad tror ni nu att det här beskedet kommer betyda för alla barnen i byarna runt omkring här?
3: Ja, jag tror att de kommer bli jätteglada. Det är jättemånga som är i backen och åker. Och de barn som åker pulka och madrass, nu har de också möjlighet för att komma upp på backen och sen åka ner. Så det blir mycket roligare för dem också.
4: Vi är ju omringade av massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
5: Ja! Jag är Vincent Grånkulla och är 10 år. Jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tossebacken.
6: Jag heter Silas Talonen och jag tycker att det är jättebra att vi får tillgång till stug och rullbandet.
7: Hej, jag heter Ebba Hovilla. Jag tycker att det är jättebra så då kan vi ha rullband och bra grejer.
2: Och reporter i Karungi var Rello Kihlström på Meradio.
0: Tack för det, Peter. Ja, inget vinterväder, men har du solsken nu så passa på att njut, för framåt senatten så tätnar molnen söderifrån. Mycket moln sen imorgon, skurar här och var. Temperatur runt 15 grader svarar det i fjällen och i Tornedalen omkring 20 grader. Linus Karlsson är meteorolog på SMHI den här eftermiddagen. André Pettersson heter jag. Vi ska strax prata om den senaste opinionsundersökningen inför valet med några pitebor.

0: Blondie, call me i P4 Norrbotten. Och idag är det faktiskt 101 dagar kvar till riksdagsvalet i höst. Och de rödgröna partierna, SV och MP, skulle få egen majoritet om det vore val idag. I alla fall enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Medan Liberalerna skulle åka ut ur riksdagen. Vi har pratat med folk i Piteå kring det här med valet. Elisabeth Eklund är en som nästintill bestämt sig vad hon ska rösta på.
1: Ja, jag tror det. Faktiskt. Att jag vet. Jag är väl Socialdemokraterna, tror jag. Det är ju bara det att jag tycker att en del har ju bra saker. Många, alla har ju något bra. Men många är ju dåliga också. Så här jag tycker jag är jättesvårt egentligen.
2: Vad är viktiga frågor då?
1: Men viktiga frågor tycker jag här för barnomsorgen och sjukvården. Det tycker jag är jätteviktigt.
2: Så att om man ska vinna valet hos dig, då ska man lyfta de frågorna?
1: Ja. Ja, jag har väl många fler frågor. Men vi får väl se vad det blir. Jag tror jag vet, men jag är inte 100.
3: Steve.
2: Vet du hur du kommer att rösta i valet?
3: Nej, inte egentligen. Nej, det vet jag inte. Jag tycker som att alla är som likadana. Att det är inte riktigt... Man vet vem man själv hör hemma hos, så att säga. Det vet jag.
2: Idag så kom SCB med nya siffror då när det gäller hur de ligger till. Och just nu så är det oppositionen som har ganska stort övertag. Vad tänker du till partierna? Vad tror du de skulle behöva göra för att gå upp i siffrorna?
3: Ja, det är väl att de skulle tänka på de som arbetar, så att säga, att de... Välfärden, jag tycker det har fallerat nu på sista tiden, det här med hur vi tar hand om varandra, både sjukvården och hur vi behandlar pensionärer, vad de ska ha för ekonomi och sådana frågor.
4: Det jag vet, jag ska absolut inte ha SD med i Sverige, det vet jag. Och då har jag vacklat. Men så gick Birgitta Olsson från, för jag var liberal, över. Och hon drar mig lite grann. Så kanske Centerpartiet. Men jag vet inte. Det kan bli sådana.
5: Sture. Vet du att... Jag vet inte faktiskt. Alltså det, jag tycker det är en soppa utav alltihop faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Så... Det blir inte Moderaterna i alla fall. Och det är ingen av dem från Tidepartiet.
2: De ligger under nu ganska mycket. Vad skulle de behöva göra, tror du, för att ta tillbaka kommandot?
5: Ja, jag tror de skulle behöva tänka lite grann på de här som har lite lägre inkomster. Och inte bara att se om sitt eget hus.
0: Några röster där från Piteå-reporter Ann-Kristin Malnerhopp.

Benson Boone, Mystical Magical. 10:05, då blir det mer radio med Rasmus Rova här i P4. Då får vi bland annat svar från veterinären hur farliga fästingar är för hundar och katter. I mer radio, 10:05.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive My Friend. Nu är dags för nyheter från Ekot här i P4.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Karina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
12: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, som, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Så att, och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
13: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shopping weekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
14: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
14: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
14: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
15: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
16: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
15: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
17: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
18: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
15: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
18: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
15: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
19: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
20: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
21: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
19: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
19: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
22: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
1: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med